ni ti bo ni phone china ni lu e e mo so ye ri ban so ko ko la tu pari eyin lo lu fe mi ibi asko yin so fun yi pe bond fm oni radio to ke 30 si daada ibe le ti rogbon ko te royi ko tawon mo wa na tun ma ri asa ti se ko bond fm

0: ma debi giga
1: baba so wi pe ma ra eda jabaramo
0: iye to ku ninu odun iya oni pade agba ko lase iledumare
1: tori e pe awon mo e won won sare lo se won ni awon se
0: amoran yin ni mo ni lo
1: oni lam si won ma tun pada fogun si
0: nibo ni ki n gboro mi gba o
1: ton ba so wi pe ma ra eda
0: bawo ni ki n se rin
1: sori te ku eda o jeje ko ri e pe
0: o ma toju su mi bayi o.